0: وهذا التداخل والتشبيك ما بين عمل الشرطة والمواجهات التي كانت استخدام حتى قنابل صوتية ضد جهة الصلح كما نقلت مصادر من هناك، في المقابل محاولة تهدئة الأمور. ونتحدث عن جريمة ثلاثية، يعني لا نستطيع أن نتجاهل هذا، خاصة وأنه اثنين من الضحايا قتلوا برصاص الشرطة. الشرطة ادعت بأن الأمر تم بعد أن شعر عناصرها بالخطر. في محش وحدة التحقيق مع عناصر الشرطة في ردهم لإذاعة الشمس قالوا بأن هنالك تحقيق باشر به القسم بالنسبة لإطلاق النار، وهل كان إطلاق النار يعني يستوجب وفق التعليمات الصادرة أم هنالك دوافع أخرى. هذا ما يتم التحقيق فيه من قبل محش كما ورد في ردهم. نحن إلى قضية أخرى بعيدة عن العنف والجريمة، ولكن تابعنا ما كان في نهاية الأسبوع في مطار بن غوريون والتشويشات التي حصلت بفعل قرار من قبل لجنة المستخدمين. ويوم أمس تم الإعلان ظهرا أنه تم التوصل إلى اتفاق بين اللجنة والجهات ذات العلاقة المباشرة، وزارة المواصلات وغيرها، سلطة المطارات، من أجل تسيير العمل في المطار بدون تشويش. هذا ما ورد في الاتفاق عن هذه الشروط والاتفاق الذي من المفروض أن يؤمن العمل وبسيرورة واضحة خلال الفترة القريبة. تحدثنا إلى الخبير في هذا المجال والصحفي دان فيشر، نستمع إلى مقال.
1: עושה רושם שכן, כרגע בנמל התעופה בן גוריון חזרה לשגרה. זה מתנהל הרבה יותר טוב מה שראינו ביום חמישי, וכרגע לפחות זה כבר מאחורינו, בתקווה. בעצם יש כאן כמה אשמים. א', מן הסתם, הגוף המתכלל, שזה רשות שדות התעופה עצמה, עולה השאלה האם נערכו כמו שצריך לנמל התעופה, האם נערכו, נמל התעופה בן גוריון נערך מבחינת מספר העובדים למה שקורה כאן במהלך התקופה הקרובה והקיץ הזה, וכמובן גם הוועד שפנחס עידן, יושב ראש הוועד, שבשורה התחתונה נתן את ההנחיה להפסיק לעבוד. בתחתונה הסבלים מרוויחים משכורת טובה, אני חלילה לא נכנס לכיס שלהם, אבל ברור שתמיד ומגיע להם תמיד לשפר את התנאים, כי הם עושים עבודה מאוד קשה עבור כולנו. ויחד עם זאת צריך להגיד שפנחס עידן מתלונן על מחסור בעובדים, ברשות שדות התעופה דוחים את זה ואומרים שיש עבודה ויש מספיק עובדים, והם גויסו היום רק עוד 40 עובדים, רק היום. ובשורה התחתונה, באמת שמסתכלים על כל התמונה, העומס במספרים, 2,600,000 נוסעים, היה ידוע לכולם, כבר ביותר מ-30 מיליון שקלים. היום כבר אפשר להגיד שזה חצה את ה-30 מיליון שקלים, כי אנחנו רואים מזוודות שנשארו זרוקות, ואנשים שלא קיבלו את מבוקשם, והם יתבעו מן הסתם את חברות התעופה, וחברות התעופה יצטרכו לגלגל את זה לרשות שדות התעופה, ויכול מאוד להיות שהמדינה היא זו שתשלם את זה בסוף. אבל, וגם את זה צריך להגיד, מי איבד את החופשה שלו והטיסה שלו בוטלה, כן, או שהמתבדות לא הגיעו, כן, ייקח זמן עד שהוא יראה את הכסף. עד...
0: إذن دان فيشر متحدثا للزميل نبيل سلامي في حصادنا الإخباري بعد الإعلان عن اتفاق بين سلطة المطارات ولجنة المستخدمين وقرار التشويش الذي حصل. هل كان بدوافع سياسية مرهون بنتائج الانتخابات في الليكود أم لأمور أخرى، أم فعلا هنالك ضغط كبير على عمال الأمتعة في المطار وهذا أدى إلى الضغط عليهم بشكل كبير. يقول فيشر الضرر كبير، ملايين الشواغل خسرت الدولة بفعل هذه التشويشات، ولكن أيضا هنالك شروط عمل صعبة، وإن كان هؤلاء يحصلون على رواتب جيدة وفق تصريحه. السؤال لأي مدى هذا الاتفاق سيضمن عدم التشويش في المطار خلال الفترة القريبة؟ نحن يعني في نهاية موسم السياحة نسبيا، ولكن لا نعلم أنه بعد أسابيع قليلة فترة الأعياد لدى الشعب اليهودي، وهذه أيضا أيضا فترة إجازات ونشاط كبير في المطار، ولا ننسى الانتخابات بموعدها، وكذلك الحديث عن عودة عدد كبير جدا من المواطنين الإسرائيليين للتصويت في يوم الانتخابات. هذا إذن دان فيشر متحدثا لي.

0: نعود أعزائي المستمعين والمستمعات إلى برنامج أول خبر، ومن بعض الأخبار كما تابعناها ما بين القدس والعنف والجريمة، وسنعود إلى هذا المحور لاحقا، أيضا إلى قضية المطار والترتيبات هناك، إلى محور آخر، رئيس الحكومة يطلق تهديدات، رئيس الحكومة وكذلك وزير الأمن بالنسبة للطائرات الورقية في قطاع غزة، ويطالب حركة حماس بمنع هذه الطائرات وإطلاقها، والادعاء بأنها تؤدي إلى حرق مساحات كبيرة من الأراضي والمحاصيل، وضغط يمارس بهذا الخصوص. ولكن هل يبحث نتنياهو عن ذريعة، أم فعلا باتت هذه الطائرات الورقية تشكل تهديد استراتيجي لإسرائيل؟ نستمع بداية إلى تصريح نتنياهو.
1: F-35 יש لكم رخفان بالبيت؟ הוא יכול להיות לא פחות קטלני. אם הוא בא בנחילים, מחמשים אותו, הוא מאוד מדויק, קשה לראות אותו. זה כמה שנים שאנחנו עובדים על פתרון לבעיית הרחפנים. אנחנו הכי מתקדמים בעולם, אבל זה בעיה עולמית. ראינו את זה באוקראינה, ראינו את זה בלבנון, ראינו את זה באיראן, ועכשיו מנסים לחדש את זה ולהכניס את זה לעזה. הנחיה שלי למערכת הביטחון ולצהל, זה לעשות הכל נגד הכלי הקטלני הזה. לפגוע בו, לפגוע במפעילים שלו, לפגוע במקום שזה שוגר, לעשות הכל

0: ערך כלכלי משמעותי, כי לבני גנץ יש 8 יחידות מימון שהוא יכול לסחור איתם לצורכי איחודים, והוא מקיים סוגים כאלה ואחרים של מסעי ומתנים בשאלה עם מי הוא מתחבר ובאיזה נסיבות. בשלב הזה קשה איתו מאוד, כי הוא רוצה רק לעמוד בראש, למרות שבמידה רבה מאוד הוא הנטל ולא הנכס האלקטורלי של המפלגה שלו.
1: מי מרוויח ומי מפסיד מכל ריבוי המפלגות האלו?
0: תלוי, זה לא חד משמעי. כי באופן כללי הגוש הזה, שהוא היה האינטרס של בנימין נתניהו, נתניהו רצה שיהיה את הגוש בין הגושים, שיסרוף בראש ובראשון המנדטים לבנט. כי במעין סוג של קולות ימניים שמצד אחד לא יכולים להצביע לנתניהו, ומצד שני סולדים מבנט. מה שרצה נתניהו זה מה שאופר וינטר בדיוק עומד לתת לו. ומה זה? זה מפלגה שנמצאת בין הליכוד לבין מימין לליכוד, מבקרת את הליכוד ואת ממשלת נתניהו על אירועי השבעה באוקטובר לאורך הקמפיין, אבל חוברת אליו מיד אחרי הבחירות. ווינטר כבר רמז שהוא ימליץ על נתניהו לראשות ממשלה, כך או אחרת, עם הכשלים או בלעדיהם, והוא לא ילך עם גדי אייזנקוט, איתו יש לו חשבון אישי ארוך וממושך עוד בתקופת השירות הצבאי, כי הוא לא קודם כמו שצריך, כמו שהוא חלם ורצה, ואייזנקוט היה הרמטכ"ל. אז מבחינתו של נתניהו, וינטר הוא התגשמות כל החלומות. מצד שני, תגיד לי, אבל הוא תוקף את, אבל נתניהו תוקף את וינטר, וזה בדיוק משרת את שני הצדדים.
1: אז אנחנו נמשיך ונעקוב. 15 ימים עד להגשה, עד ליום הסופי להגשת הרשימות. כנראה
0: זה יומיים של הגשת רשימות, אבל היום האחרון הוא עוד 15 ימים, בשבעה בספטמבר.
1: כנראה עוד נראה עוד כמה פטריות עד אז.
0: בהחלט, אי אפשר שלא.
1: תודה רבה יואב.
0: تودا
1: ربا. اذا الصحفي يوف كراكوفسكي المحلل لشؤون الحزبيه في قراءه لصوره الحال في هذه المرحله قبيل انضمام حزب اخر وحركه اخرى، الكثير من الاحزاب والكثير من الحركات كالفطري ما بعد المطر، هذا ما نلحظه كثره الاحزاب في هذه المرحله. فاصل ونعود للتو في يوم جديد.
2: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. رباية كوكاكولا زيرو فانتا 4-1 لتر ب17 شيكل و90، بكليات الحسن 650 أو 800 جرام 1-6 شيكل و90، ماكروني أوسيم 400 أو 500 جرام 3-14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلوشاتا أوفيم 320 أو 340 جرام 1-9 شيكل و90، سائل جيلي فيري أولترا 1.5 لتر 1-9.90 فقط. الحملة حتى 26/8، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: بدكم أكسجين أكثر؟ طاقة ونشاط خلال اليوم؟ شو؟ بعدكم بتخدوش فينيا كل يوم؟ اطلبوا الآن رزمة سنوية من فينيا ب100 شيكل للشهر فقط، واحصلوا على قسيمة هدية بقيمة 500 شيكل لرحلة استجمامية في شبكة فنادق نيفيل دافيد. اتصلوا الآن نجمة 3287.
5: راغبات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة، خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة 0 كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راغبات سوميت مجلكروم المفرق الشرقي، نجمة 6-9-2. راغبات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
6: في أشياء بحياتنا اليومية بنتعامل معها وكأنها منطقية، مع إنه بينها وبين المنطق مناطق شاسعة. عم نتعود على مشاهد المفروض إنها مش عادية. ببرنامجنا نأخذ مشهد منجمده ومنشوفه بشكل مختلف، بشكل نقدي. ما بنبحث بما قيل فقط، إنما أيضاً بما لم يقل، لأنه مرات ما لم يقولوه أهم مما قالوه. برنامج حقيقة الأمر، منقرب من فهم الحقيقة. كل ثلاثاء بعد أخبار الرابعة معي وائل عواد.
7: الشمس دائماً

0: دكتور أخذوا مني واتصل علي بده يوصي على واحد
1: أفيله هروفه بين دوتشلو
2: نכון
1: ومبليت على إذا كيف
0: كل نهار واقف على إجري بطل يتحمل أجا عندي بالبيت كان نطيته إياه مبسوط كثير كثير منه.
1: זאת חוויה מקסימה, מה אתה אומר גיא?
2: אני לא יודע אם אנשים יודעים, אבל מדינת ישראל מקום שני בעולם המערבי בהתמכרות לתרופות מרשם ותרופות אופיואידיות שהן תרופות ממכרות. ולנו יש פתרון שלא יחליף את הרופא ולא את הפיזיותרפיסט ולא את התרופה, אבל עם טיפול נכון אפשר להפחית כאב ולהפחית את התלות שלנו בטיפול תרופתי, ואמרת השליחות, אז זאת השליחות שלנו.
1: אתה יודע מה, קודם כל אנחנו בעבודה שלנו מוכרים את זה והכל בסדר, אבל התוצאות זה מה שנותן לנו את ההטבה שלנו.
2: אמרת לי בוא תדבר על המכשיר ואמרתי לך אני לא אדבר, שהלקוחות שלנו ידברו, ואני חושב שזאת מתנה נפלאה למי שרוצה, מתנה לאמא, לאבא, להורים, למשפחה, לכולם, פשוט להרים טלפון לכוכבית 3414 ולקבל את הביקיור לייזר פרופשיונל ב-50% הנחה, והכי חשוב 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא.
1: חברים, הזדמנות לא חוזרת. נשמי 3414. פורסה לא תעוד. ען ג'ד, אלאן, אלאן, אלאן, אלאן, אתסלו על נשמי 3414. מחמוד, כלמה אחירי, שו בתחיל תחקי?
0: كلمة أخيرة طلع الشركة كتير كتير منيحة وبعدين عندي انبتحون على السمية وثقة بالنفس يعني بس أقول لك يعني أنت خذ المخشير بعدين شهرين أو بعدين شهر ما تريحتش عليه ارجع وخذ مصرياتك يعني أنت هنا بكفي يعني
1: إيه
0: انا
1: شكرا.
0: قاعد بفلس اتوسع بخشيه بعدين شهر ارجع لنيا واخذ مصرياتي بستعمله منيح بخليه مش منيح برجع بستعمل برجع
1: اذا كيف. شكرا عن جد, شكرا محمود من كل قلبي على كلماتك. شكرا جايتو دربا شبات الينا ويعني سنلتقي واياكم دائما مع اجهزه جديده. يعطيكم العافيه.
3: هذا المضمون مقدم لكم كماده اعلانيه.